का सतपुरख जन जाने सतगुर जिसका नाओ जिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक गुर सुर दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरा गुरबचनी हर नाम उचर सतगुर सिख के बंधन काट है गुरु का सिख विकार ते हट है सतगुर सिख कौ नाम तन दी बड़प गुर का सिख बट बागी हे सतगुर सिख का हलत बलत सवार नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारे गुर का ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछना जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बीच सतगुर कै पास सेवक के कार्य राज सेवा करत हो कामी जिसका होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्व गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हर नाम कुमार गुर को बल जाओ सर्म निदान जी का दाता आठ पहर पाव ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक आप नहीं कश परम सहस सियान पलै न जाइए नानक ऐसा गुरु बट भागी पाइए सबल दर्शन देखत पुनीत परसद चरण गत निर्मल रीत भेट तसंग राम गुण रवे पाव ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर वचन कर नया गाने मन संतोखा संपतिया ने पूरा गुरु क्यों जा का मंत्र अमृत दृष्ट बेचा वे संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाई नानक जिस भावे तिसलाई मलाई जिह भाई को सुत अनेक सतपुरख पूर्ण भवेक काहू बोलन पहुंच प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई तां की मत किनै न पाई अनक भगत बंदन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सतबल हरि सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद है सब प्रभु जपने ਇਹ ਹਰ ਦਸ ਭਾਵੈ ਜਨ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਈ ਉਸ ਬਰੁਖਾ ਨਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸੱਚ ਵਧੇ ਸੇਵਕੋ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹਰ ਹਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੀ ਸਭ ਤਮਾਹੀ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ ਆਨੰਦ ਪੈ ਦੁੱਖ ਨਾਟੇ ਪਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਵਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਧਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮਰਾਈ ਸਿਤ ਪਾਈ ਚੁੱਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਵਨ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਾਸ ਸ੍ਰਵਣ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ अपने चरित प्रभाव बनाई अपनी कीमत आपे पाई हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर को सोई ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध का संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली सारू हर हर नाम कमावना नानक अनुसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधारू अबर पाप सब मीत विसारू चरण कमल रज मह और तारू करण कारण सो कव सम्राथ दृढ़ कर कहो नाम हर बथ एह तन संच होव भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माही सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन कहो चार कुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख कहो नित बंच मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सुबह कौ करनी सा सुबह पज हर की सरणी अनको पावी रोग न जाई रोग मिटे हर अब खदलाई सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगा प्रवान मन प्रभु दोहर कहना इंदा दिस्ताव त्या बैठाई सा कौ बिगड़ न लागे कोई जा कर दे बसे हर सोई कल दाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ ਪਾਉ ਬਿਨ ਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਭਾਈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਚਿਤ ਕਰ ਜਾਈ ਵਸੈ ਬਨਾਸੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਘਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਛੁ ਕਾਚਾ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਨਕੋ ਪਾਵਨਾ ਛੁਟਣ ਹਾਰੀ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਈ ਮਨ ਬਾਂਸਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਈ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਪਟਾਵੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬਨਤਾਇਣ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸੁਨਾਥਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਟ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ਆਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ ਜੰਦੀਏ ਤੇ ਸੁਭਜੈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂ ਲਿਹਰਿਆ ਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਾਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾ ਰੋਚੀਤ ਗੁਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਗਲ ਵਿਖ ਜਾਹੀ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੁਣਤ ਕਹਿ ਤੋ ਰਹਿਤ